0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue.
1: Zahvaljujući svom dojmljivom bas baritonu, ali i ekspresivnosti i pripovjedačkom daru, Cash je od početaka imao blizak odnos s publikom.